سوال تکان شکل تکی سبی شد ای او کن او کن بایک مو شاشن جی شش اوی بجن جی بجن مما دانا ایتم هی کنن چگای او شخص دان گیمک تن در وچی می آیت تکوان او کجا سیان اک کاجه مکنی انخم بایکا نمویی که دبیو انخم که جی دکمان جیم دست تو بناسان تن در او اچه کسید جان جی گیمک تن در اچی می آیتش ای کن اگه جی کاجه مکن او کنی انخم او کن بایکا با جو بجن دوت هشته با نوشو دشاشتی مجیو جن نیچی کنن گتاشت نیشاش جنجی تو بناس نتا تبش کنجی مجیوش در نوش میشجا جیش جوش کوی گود جد نگید گجی بچت نیجا یا گب مهم گنی جد نگجی توی گود جنوش میشجان جی هد تگا جنیج اگو تاگن تاگو نیشتا گنجی بیشت گبی دکی گوه نگه هند آه ایچا نگه نیز گود مادو گم کد نگجی گنای مگنو جد واشی جد نگوت اگنت شجی سکوتو مو داگن بایگ نوخم کجی دکم تند آش اکس دوان گه مگ تند آش می آیت ششکا کجیش مانو دون ایت من اگن مگن هی گمی گوینود جیشن نشتخت منود گه اگن اگن نشوابت شدیکت منود اگن نشتیش بونت دیانود مگن نشم سک من ابت سیون گذن در جدی شوی چی وای آنو در جدی تکوت مات آیا در جدی جو بیجن نگه اگه گمی و بیج جان جی گه مگود در جدی سکو بیج در جدی مسکو مکن جگان در جدی شمی اومد سی کود در جدی می آفتم که او دن در اگه دن در آوات تخت آیا آنو و او جا گه مویتا نویون جستن ادا نگب مدسی اندا نوچی میشی یو می جواب شد ای این مگن جاگون گیش موشتاین گیش واب گیش واب دی گوین گیش با دی گوین دا نوچی میشی ایتا نوچ او گن مشتی گبا جوی جا گوین ود گنگ دمان اتو گن نوشش گنگ دمان گد گد گد مس وین Da noch die möchte ich da noch hat nicht da stehen die wird mir gut da kommen da kann ich gerade auf die ja gerade sei mal hat dann da gleich hat kann kommen dann da koi noch da gehen das ist wie chico ich gut da da ja da noch die möchte gei da noch und das dich da ich da noch ja da sage ich schon das tut mir noch mal was wird sehen nicht dich da ben işte da bahtın anad ego da ki ayakta kuşun enod setsi oan en ege mükşeyi da ohi güyük kut ne ge oşu işine çıktık en o ed neş mek hi güyük tıkan en mek hi güyük ego ip met zik yevic işte bir oan setsi oan od cici uçı gavik numoyen numoy çıcağın cavi hınac cavi Zawn a chigw ychgea. Mae gwrs i mi gwrna yno, zawn i'n ysg trwy'n gea. Tgwyd yma zawn, jay siwyd yn ymwch. Yn anch, mae gwrna zawn gan anch gym. A dda gwrs i yn ysg trwy'n mi hi gwrna yna gan y gyn. Gea hoa o as yn... O yn ota sy'n gyda zo, a ma mwy na no. Si a iedyn, sa tsi o'n. Sys ti siad siwyth yma gwrna yno. Nes ti siad o bom o gysyn. Gea mag nes ti siad, nes jant gwyn o'n. Agon, sa'n ti o'n ysdys o'n o'r jod. Yn yma gwa a fai gwsion sa'n ti o'n ys gwisg a da bom gys. A mae'n stwg siw gyd, unconditional love ys yn gadwm. Yn jagon, yn agos di byd jagon, yn tŵd sa'n ti o'n. A gwa da'n ddeis yn ystod o'n o'r jod. Wa wa jaw ys da jyn da. Yn dechrau amser a dyfa ddim yn gynnu, sy'n dechrau dyfa ddim yn mynd. Mi oes ddim yn dweud ddi oes. Yn ego, chan mynd dod, gael eich ddegyn o'i ddod gwrdd yma ddawn. Ie, bydd eich ddegyn yn ddod gwrdd yma ddawn. Yn love with no condition. Nag ega eich bydd o'r gan sydd ti o. A gwrdd yma gynnu gael ddod gwrdd yma ddod. Nes ddod, ddod eich ddod yma gwrdd yna. Ys ddod yma gwrdd yna.